0: ska vi ha den där, ni vet, sju...
1: Emanuške len, taj hučen krujalka do midsommarstång, taj lošanke tanes. E juvljata i šavora, šonu luđande peskebal, taj butmanuš uravem pe ande tradicionalne gada. Pala kilipe, kiden pe savori krujal e mesalja taj bešen te han. Kana sita te savral, bešen savori ketanes avral, taj hanaj pen avral. Ferande palune berš nas šukar vrama, taj butmanuš bešle ande kera, taj inkrenas kadođe skere.

Kan ha si mit sommar halpe bot different ne maschen, kai se schutene ande so surata ande schuta. Schwedischka buschol inlagd sil. Schuklisun tina, scholpe, gred fil. Tai nevo purum, so varikon anel pesa. Neve kolon pira, tai mai but la shimata scholpe pe mesala. Kad oggi se vi pinjardo che manush pen but alkoholo. Pen but beri, tai but tracia. Kaj polizia si kadoges o maj nasul ges ando berž, ke maj but mate manuš maren pe atunči. Numa, kadoges si jek šukar tradicionalno ges ando švedo, a ja me anda romani redakcija kamaste man gastu menge tal bahtalo tumaro midsommar. Ten krenles vojasa, lošasa, taj sastimasa, a ja kana kromale žanen sostarin krelpe kadoges, aj sarin krelpe kako šukar ges midsommar afton ando švedo.